0: Jana Busch ist schich.
1: Serbski Rosbus. Bojestje. Studio Milan Greulich.
2: Mužis kupiel ve vojarecach 15. augusta na týždeň je zaureja. Kaž jednače kupiele praje, ceďa tam jednu ze saunu zanirovač. Zdobo maja sa vauky ve saunach zúporedžeč. V svojbnym púlu ceďa dôžky reparovač a tež silikonové fugy vobnovič. Zajšvých letach je miesto vojarece s pomocou penies za struktúrnu zmienu, hižo jaca hač 24 miliónov eur do kupiele investovalo, mes druhým za energetické zanirovanie. V Popici na Čpreviu přebyva od čerošeho 14 dječi v serbskim proznickim kempe. V lesnym šulskim dome ceďa hač do piatka z nimi Varič, s dobom planuja filmový večer, lievový vojen a vopetaja serbski šulski muzej v Stroži a budijski serbski dom. Towarstwo lesnych šulskich domov v budijskim okresu tute serbsko-rečne lievo za mačano-rečne a serbse vuknjace dječi lieca prenikroč zariaduje. Niedzie 1500 opetowariu bieše konstydzenia na wiesnym svedzeniu w Sernianach. Tam svedczachu małe jubilej, przed postalietami bychu wiesnenio po liedżesatkach przestawki prynni wiesny svedzen organizowali. Czera poponiu miechu kulturny program, w kotrymż zladowachu na započatki w NDR-skim czasu. Z dobom zarejowachu dzieci a skupina Leindens rejowarku ze Smerzacie. V Radvorju je Možina svoj 5. barový festival uhotovala. Tam vitachu sobotu niedže 300 ľudí. Konc týždňa vuklinča v Radvorju s hudžbným doplňom s krošťanskými dujariami. Nimo toho miachu šelake poskytky za dzieci. Za putnikovanie křižarjo klietu do Roma je hišče dosť svobodných miestnov. To vopkruča na naprašovanie serbského rozvoza organizatorojo Towarstwa Cyrila a Metoda. Maximálne 120 muži môže sa vobdeliť. Dobia pak serbsce moc, dokež púdže putnikovanie reze serbské reči. Ač to 11. augusta TCM přizevenia za jezbu klietu od 1. do 8. meje přivozme. Za to vúdeža v cirkviach flyere, možno pak je to tež přes posu.de. To bych upovieste, kýž namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: To bie tropiska noc s 20 stopnimi a jace, v Kupšicach napríklad ráno 4-26 stopňov, v Vojarecach 24. Dženca vodňo zaso veľa slunca a sucho, večo snač, lokálne nevedra, 30-32 stopňov.
3: Púče naše končenia sú svobodné žané hačenia alebo vyskače, tuž dobrú jezbu, jeli bio rania, potom tola nešto uľadače, prizúča so rade polanajú, tože pak telefonistce, alebo napísajte nám aj poviesť přes četú funkciu v app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
3: Cimienčine, pana pošestčich, dále dže sanku, rielcený a vodné mužom.

0: Sobotu je som jezenarodny letni kurs za serbsku reč a kulturu zakončil. Kursišča podachu sa po dvemaj, nežlomaj, zaso domoj. Hojku ižde raz sú to šelakore puče, kýž vedú zajmcov do Užice. A letca byše jeden z nich Šimon Hertl, kýž studuje hevak Praze. Z 22-letnym ze serbským pokadom je Beno Šouta rečal.
1: Ušte pravi umače serbských predovníkov ve Frankenthalu. Kak šu to zvišči? Ja so to svoje by dále dalo, kak šu to vičal?
2: Hej, to je tak nekak bylo znaté sej myslu a tyž moja pračeta je písala nekajke svoje dopomienky, tyž na svoju volku, kotraž je sa o tom Frankenthale nahodžila. A je tam do toho časa predihačie do Drežďan se svojim mužom Čečanova živa byla.
1: A pala vás je tiež tak, nikde zo so doma rečalo pravidelne serbsce?
2: Hej, ja se svojim nánom reču serbsce stajne a môj nán je tiež na mojho brata a na moje dvie soce rečal serbsce, ale nic tak konsekventne, tak zo či rozumia derie serbsce, ale zvieča nie reča.
1: To byše zaujšte potom tež příčina, ja mi nevôzno jara dere serbsce rečiče, ale zaujšte tež ta příčina, že pon to poupšiť se stajkým kurzom a potom na koncu snáno jeli so poradžite se certifikátom.
2: Aj, ja som chcú tu na kurs ječ, zo bych navúknil liepie tú serbčinu, to je odlazo dyši nož takhle dvaj, mne sobou reči taj tak viezo, to nie je taj kenivo. A aj, a tež druzy z Prahy, z filozofickej fakulty, že som kodžil na kurs serbčiny tež za jeden semestr, tak sú sem jeli.
1: Ešte nejtko priniera svoje Užice?
2: Nic, nie sem priniera svoje Užice, zvyča tak junu alebo dvojice v oblieto, ze svojbu tu sme, ale zvyčajne už krotký čas, tak za prinieča stále dlho. Aj.
1: Što za vás dále naplánu stojí? Ty ve Užice alebo ze Serbami alebo dokoľ okolo Serbov?
2: Ja ešte tak pravo neviem, ale zavisť, že by chcel hustíšo do Užice prieč, napríklad sa na skáčovanku poľada, čo bol tak. Takže bych zeznal nekakých samstne starých ľudí. To odlazo tých, čo znajú, tak zvieča sú tak podobne, kajž moje staršie, alebo tak. A to tež je dobré, ale tež človek niekoho samstne starého rádu spoznaje. Hej. A inak neviem, no. Som přemysloval o tým, kaj keby to bylo s farárom alebo s učerom ve Užice byť. Ale to pak ešte neviem, či nekotré lieta štúdia mám pred sobou.
1: Útromne ďak a veľa úspechy a přeju dále a snadno sa je potom za svoje Užice juno vidí.
2: Ďakujem sa vám.
0: Aj Šimon Hertl tobie, on je svoju serbštinu na feriálnom kurzu v Budešinie

0: Včera bie tomu nadžen 25 let potom, zo je krščanský šulský zbiežk štartoval. Tedy rebelovachu starší nového piatoletnika, kýž tam jace nesmedžeše byč. V obsadžichu krščanskú šulu a dachu svoje dječi tola tam učovač, s pomocou študentov a vúčorjov v umienkachju. Zbiežk na koncu zriešči, ale mieše a má vúskutky. Napríklad chceše Vitenčanská iniciatíva autarknú sič serbského šulstva po modelu danskej menšiny, ale tiež to so nezešľahčí. Aktuálne pak dživa znova skupina aktivistov na tým založiť serbskú svobodnú šulu. Jednu. Planuje, že započnú 2028-2029 s prvým letnikom. Monika Gerdesová rozpravia.
1: Nitko po takým ďalší pospyt za jednotlivú šulu. Za to je Juliu 9 tovaršníkov pošitkovnú užitnú tovaršnosť s obmezovaným rukovaniem založilo, Nemce GmbH. Jedna z tovaršníkov je Anna Rozina Veselina z Krosčic. Nimo toho je tiež jedna z dviejú jednočelkov.
2: Zosmo do výkovanského registra na Drežanským hamtským súdnictve zjavne zapísané, to reka ten zjavný základ za ten šulu ten stojí.
1: Dola praktický puč k tomu je ešte daloký. Tiež Džemanua šula byč je dotal nejasné.
2: To dáva všelijaké opcie za nás, môžem ešte zvýšiť, čo najbolé do prašenia šinže. Tá iniciatíva je rúnočasná má sedlo v Nibelčicách. A ten fokus je do toho smera džo, ale to ešte neovisten.
1: Ale rozsúdení sú zo cedža tajku šulu založiť. A zo má serbština voľnú rolu rač. K tomu metódy reformovej pedagogiky. Na obsahových a pedagogických smernicách tú chvíľu intenzívne dživajú.
2: Základné stopu za nás a ten alternatívny koncept, keď sú hať dotázno jasné, je na kúže pát, že jen sa z vúčbe na prírodným príkladám orientuje, že jen z prírodu dživé, že jen s rúčným dživom sa zabiera, že jen navúkne si by sám nešto navúčiť, že díči ako sebevedomé a zmúžite čujeky z tej šule džeja, že sú one šiotvané na tie šedné živenia. Vezo ten ryčný aspekt, že sme v tej zboženej situácie, že sú tie serbská ryč aktívne a dere štend ryči, že máme veľa možnosť, čo díči dere kúbať, keď nie dobré serbštiny tiež kúbať, že vôbkať na ryč na tej šule samo zrozmúvlivé serbsce jo a zo serbská rič vône džil do šúdsko šedného dňa.
1: Klauzúra za příhotu je byla, dalšie dživaničky sú plánované a sú dahýžok zajímovaným pedagógam kontakty najazali.
2: Hej, to sme činili, vizo, sme se s potenciálnymi účerami v kontakte. Also, ako príchodné kročilce máme to založenie jenom spichovanského tovarstva do tej šule napúť činešť. Zajímavé starší a tiež ďalšie zájemce môže sa rada angažovať so tým projekt, co dere radí.
1: Jedna z tutých angažovaných je Kristýna Rečkec z Kamenie. Jako mač je čeže na základnej šuli Radvo s přesadženjom mačonorečnej šulskej vúčby nazoniała. A ona chce za svoje dzieci alternatívu.
3: Moje prvne dzieťo vopyta ježo v Radvoju tú základnú šulu a s tým som ja húsko zjazaná z tej problematiku, ký so tam túčasne vodmiela. Ja necham sa jenož pohožovať, ale so som ja s príkladom byť, tiež na nešto novým dživať.
1: A tute nuje je, zo vona přisúša kruhy entuziastov nošovskej tovaršnosti Svobodnej šule.
0: Vo pracovaniach založiť Svobodnú serbskú šulu je Monika Gerdesová rozpravila viac o tom, tak vo financovaniu alebo vo tiež skeptickým zľadovaniu na tutom projekt, ale tiež vo aktuálnym stave serbského šulstva, s čím boli čera podľa nás svyšeť, tole bie krótky vúresk, vúsovanie 25 let po krščanským šulským zbiežku namakač na našej internetovej strane, v našej app MDA Serbia a tiež ako podcast podľa AAD Sounds.

0: Wotchin, so Jensa Rano Ricci. A što čítame v novinách?
1: Čenca je jastvo Budišin 2 vopomniščo. Před 70 letami sú tam prinných politických jatech dovezli. V Sakských novinách je dlhší artikel o tutem čmovým kapitlu NDR-ských staviznou. V noci od 9. do 10. augusta 1906 posta je statná bezstrašnosť 124 jatech v jastve na Vajgangovej zamestniva. Bych u to mez druhým pozdatný podpiračeljo sitše západonímskych špionov z NDR, kaštež sobudživačerio západných tajných službov. Do toho bie Budišin 2 normálna vodnožka vulkého budijského jastva. V aktách je vidieč zobšinžechu vukazy, kak maso s politickými jatmi v obkadžeč direktne od navodníctva štázy, mez druhým sú tam rukopisné zapisky veľelietného šefa Ericha Mielkeho. Mez 1906 posta a koncom NDR bie v jastve Budišin 2 dohromade 2400 ľudí zajate.
2: O tym pisaja Jensa po takim sakskich nowinach Milan Grojlich informował. Do mnie 5 minut, do 7 minut.

0: sobotu je so mjezynarodny letni kurs za serbsku rieč a kulturu zakončil. Kursisča podachu so potekim po dvěmaj nežlomaj zaso domoj. Kuždy raz su to šelake puče, kiž vjedu zajmcu do Užice. Leca běše jeden z nich Šimon Hertl, kiž študuje vak Praze. S 22-letnym z serbskim pokadom je Beno Šota porečal.
1: Užte praju omače serbskich predovníkov ve Frankenthalu. Kak šu to zvišťujú? Ja sa to svojbe dále dávam, kak šu to vyčal?
2: Hej, to je tak nekak bylo znaté sa myslu a tiež moja pračeta je písala nekajke svoje dopomienky, tiež na svoju volku, ktoráž je sa o tom Frankenthale nachodžila a je tam do toho časa predihačie do Drežďan se svojim mužom Čečanila živa byla.
1: A pala vás je tiež tak, nekde zo so doma rečalo pravidlone serbsce?
2: Hej, ja sa svojim nánom reču serbsce stajne, a môj nanie tež na mojho brata a na moje dvie soce rečal serbsce, ale nic tak konsekventne, tak zoči rozumia derie serbsce, ale zviečanie reča.
1: To bieše zaujšie potom tež příčina, ja mi nevôzno jara derie serbsce rečiče, ale zaujšie tež tá příčina, že potom to poupší s takým kurzom a potom na koncu snáno jeli so poradžite s certifikátom.
2: Aj ja som chcel tu na kursi ječ, zubych navúknil liepie tú serbčinu, to je odlazo dišinoš takhle dvaj. Mie sobo reči taj tak vie, za to nie je také nivo. A aj a tiež druzy z Prahy, z filozofickej fakulty, že som kodžil na kurs serbčiny tiež za jeden semestr, tak sú sem jeli.
1: Ešte nitko priniera svoje Užice?
2: Nic, nie sem priniera svoje Užice, zvyča tak junu abo dvojice v oblieto, ze svojbu tu sme, ale zvyčajne už krotký čas, tak za prini čas stále dlho, aj.
1: Što za vás dále naplánujete? Ty ve Užice, abo ze Serbami, abo doko okolo Serbo?
2: Ja ešte tak pravo neviem, ale zavisče by chcel hustšišo do Užice přijeť, napríklad co na skáčovanku poľadač, abo tak. Takže to bych zeznal nekajkých samstne starých ľudí, tohle za tých, čo znajú, tak zvyča sú tak podobne, kajž moje staršie, alebo tak. A to tiež je dobré, ale tiež človek niekoho samstne starého rádu spoznaje. Hej. A inak neviem, no. Som přemysloval o tým, kaj keby to bylo s farárom alebo s učerom ve Užice byť. Ale to pak ešte neviem, či nekotré leta štúdia mám pred sobou.
1: Útromne ďak a veľa úspechia. Přeju dále a snadno sa je potom za svoje Užice juno vidí.
2: Ďakujem sa vám.
0: Šimon Hertl je svoju serbštinu na feriálnom kurzu Budešinje polepšil. Mode Čech mieše serbských predovníkov Frankenthalu pola Biskupic a Beno Šota je so z ním rozmovial.

0: Včera bi tomu na dzień 25 let po tym, co je kruščanski šulski zbiežk štartoval. Tedy rebelovachu starší nového piatoletnika, kýž tam viace nesmiedeše byč. Obsadziću kruščansku šulu a dachu svoje dzieci tola tam učovač s pomocou študentov a vúčorjov vúmenkáriu. Zbiežk na koncu zriešči, ale mierše a má ište úskutky. Napríklad chceše vytenčanská iniciatíva autarknú sič sámskoho šulstva po modelu dánskej menšiny, ale tiež to so nezešľahčí. Aktuálne pak dživa znova skupina aktivistu na tým založiť sámskú svobodnú šulu, jednu jeničku. Plánuja, zo započnú 2028-2029 s prvným letníkom. Monika Gerdesová rozpravia.
1: Nitko po takým ďalší pospyt za jednotlivú šulu. Za to je Juliju 9 tovaršníkov pošitkovnou užitnú tovaršnosť s obmezovaným rukovaniem založilo, Nemce GmbH. Jedna z tovaršníkov je Anna Rozina Veselina z Kroščic. Nimo toho je tiež jedna z dvejú jednočelkov.
2: Zosmo do výkovanského registra na Drežanským hamtským súdnictve zjavne zapísané, to reka ten zjavný základ za ten šulu ten stojí.
1: Dola praktický puč k tomu je ešte daloký. Tež džemanua šula byč je dotal nejasné.
2: To dáve šelejké opcie za nás, môžem môžem zvýšiť, što najbolje do prašenia šinže, ta iniciatíva jo runúčasná má sedvo v Nibelčicách, ha ten fokus tý do toho smera džo, ale došte neovisten.
1: Ale rozsudžení sú zo cedža tajko šulu založiť. A zo má srbština voľnú rolu rač. K tomu metódy reformovej pedagogiky. Na obsahových a pedagogických smiernicách tu chvíľu intenzívne dživaja.
2: Základné stopu za nás a ten alternatívny koncept, kýž sú hač dotaz not jasné, jo na kúže pat, zo jen se z vúčbe na přírodným příkladám orientuje, zo jen z přírodu dživé, zo jen s rúčným dživom so zábiera, zo jen navúkne sebe sám nešto navúčiť, zo dičí jako sebevedomé a zmúžite čueky z tej šule džeja, zo sú vone šiotvane na te šedne živenia. Vezo te ten ryčný aspekt, zo smo v tej zbožené situácie, zo so te serbská ryč aktívne a dere štend ryči, zo mamo mu veľa možnosť, čo díči dere kúbať, kene dobré serbštiny tiež kúbať, zo vôbkadná ryč na tej šule samo zrozmúvlivé serbsce jo a zo serbská ryč vône džil do šulského šedného dňa.
1: Klauzúra za příhotu je byla, dalšie dživaničky sú plánované a sú dahýžo k zajímovaným pedagógam kontakty najazali.
2: Hej, to sme činili, vizo, sme se s potenciálnymi účerami v kontakte. Also, ako příchodné kročilce môžeme te založenie jenom spichovanského tovarstva do tej šule napúť činešť. Zajímavé starší a tiež ďalšie zájemce môže so rada angažovať so tým projekt, co dere radí.
1: Jedna z tutých angažovaných je Kristýna Rečkec z Kamenie. Jako mač je čeže na základnej šuli Radvo s přesadženiem mačonoričnej šulskej vúčby nazoniała. A ona chce za svoje dzieci alternatívu.
3: Moje prvne dzieťo vopyta ježo v Radvoju tú základnú šulu a s tým som ja húsko zjazaná z tej problematiku, ký so tam túčasne vodmiela. Ja necham sa jenož pohožovať, ale so som ja s príkladom byť, tiež na nešto novým dživať.
1: A tute nuje je, zo vona přisuša kruhy entuziastov nošovskej tovaršnosti Svobodnej šule.
0: Vo pracovaniach založiť Svobodnú serbskú šulu je Monika Gerdesová rozpravjava. Viac o tom, tak vo financovaniu, abo vo tiež skeptickým zľadovaniu na tutom projekt, ale tiež vo aktuálnom stavie serbského šulstva, s čemu li čera pola nás svyšeč, tole u nebie krutký vúrisk, Vusovanie 25 let po kruščanským šulským zbiežku namákače na našej internetovej strane web MDA Serbia a tiež ako podcast v mediatece ARD Sounds.

Aj hunie, sme slyšeli vo idei serbskeje svobodneje šule, štož chce svoje dječo za šulske leto 2027-2028 na serbskej základnej šuli Michal Hornik v Voklecach Pšizevič má možnosť sriedu 12. augusta od rána na podževečech, ač do 2. maj je Pšizevič tam v Voklecach sekretariáče. Ďalšia možnosť bude potom štvrtok za týždeň. Ale ďalšie pokyvy mám netko za vás. Vostaneme nedom pri Pšizevenu. Serbská dekanátna modžina je tiež lecana zhromadný vúlet preprošená, tom bude nedeľu 13. septembra. Pšizevič, za to milí so zajímce, hýšče dženca online, link namakače na internetnej stronie katolského posova. Serbské muzeum budúčne poskyča júce od doplňa džesačích do napojedny pozínsky poskytk za šklinčné molovanie. Krok po kroku naložuja tam vosebitú umielskú techniku, takže nastanie na šklince potom hotová molovanka. Dzieci od 7 let môža sa so za to ešte Pšizevič pod ticket@zorbisches-museum.de. Lečo svunco party, reka júce Serbskom šulskom muzeu Stroži. Poslední prozinský poskyto tam je, to u mňa od doplňa česačich až do poplňa cioch, ponže tam vo partie a šoku vo vokovo. Proša vo přizivenie, miestna sú na 8 dječi obmezované. Šice vúčario, kubario a tiež nedeši a přichodní pedagogojo sú júce večer 6 na Božom šu dorožanta prošení, potom sčiuje tam rozmova na zároče. A štúj sa za archeológiu zajmuje, môže júce večo kamienčanským elementáriu, potekým tam zapadno-úžijským muzeu. Nimo poladač tam punže od večera 7 vo studniu Gestevic. Archeológa je z krajného záriada za archeológiu, pritom ujasnitaj, što tu ta namakanka vo času pred nedže 3500 letami přeradža. A kino pod tvojim nebiom zmeja sredu večer za Sočornom Komcu. Večer dževečich pokazuje tam Steckelfisch Fiasko, to je nové Eberhofer krimi, kýž tie šakle sredu večer, respektívne štvrtok potom do kina přijde.

0: Kolektiv za serbsku kulturu a umjerstvo, kolektiv Vakuum, svýši je ten týždeň svojho 5-letného obstarša. Co mi vidíš, kto sú cvonky kolektíva a co kšie se s kolektívom dojšpíš, abo co sú s náš južo dojšpíli v tých 5 letách? Luka Lietko je cvonk kolektíva a jogo mám nento pri telefóne. Dobrý deň, Luka.
1: Vítaj, Anja.
0: Co sa kšili před 5 letami snaž zmeniš na pelu serbskej kultúry? Dla cogo sa kolektív zavožili?
1: Tak som ja to rozmiel a kak ja to teka až do žincajšnego cujom, ja až vakuum dej napšadu pouniš jaden vakuum, ako sme vyžili a oacam snaž ešte vyžime v serbskom svieše, že vakuum subkultúry, alternatívne kultúry, queer-feministické kultúry, to sú byli naše témy a to teka dalej bužo žiel našich témov za príchod vakuuma.
0: A co tam konkrétne, co šo dojšpíš?
1: Naja, to je poviem všetké prašanie. Až dajú jedno miestno za ľuže ako sú serbské, alebo majú zájem na serbských témach, kde serbskú reč na uknúšť napríklad, ale ja mogu sa tak dary identificírovať, alebo jano identificírovať sa s vejsnej kultúru napríklad, alebo sa s tradícii. Jo, dla nás dajú také všaké tradície miestem, ale eben pičku druge. A za mňa vesobinský musím ja gronieš, to nie stoj všetci v konflikte, až dajú také subkulturelné serstvo a také skedej tradicionelné serstvo. Stej to popša podobné vieca, ja no v drugom zmysle, ale za mňa je to na kúšte potrebné, až dajú také jednu subkultúru a až dajú také jeden umielský, serský rúm a tak dále. Dokoláž to je tak, abo tak skedej môj sviet, a za mňa je to viegen riedne, až přes vakuum nemusím sa rozsúžiť.
0: Co je napríklad subkultúra? Máme tam jeden príklad?
1: Ne, subkultúra môže byť viegen veľa. Ja by gronil to je všetko, ako že pičku prešivo mainstreamujú. Also ako jo pičku hinakš ako ten standard znáš v jednom svieže, v jednej kultúre. Napríklad jedna veľká subkultúra, ako v veľých kultúrach dajú jo punk. Ta punk-subkultúra, zes muziku, zes jednej uviesti nastajení uživenia a tak dále. A zes vakuumom sme také južo, napríklad punk s pivo nagrali v projekte zes valizickými muzikárami. Jo, to je náš jeden príklad.
0: Kto slúša ku kolektívu ešte? Šikne mladé umelce, alebo?
1: Tak by ja to gronil. Also my šikne sme nekak aktívne zes kulturelnými, alebo kreatívnymi, alebo také umelskými projektami. Ja neviem, kde sa to kúštna, alebo kúštna sa ako umelcovka definírujú, ale zavieš, že také všaké umelcovky sú pedla.
0: A vy napríklad, co vy na tom peluke tu Joža? Ja no jeden krotký príklad.
1: Also ja vesobinský žijem s filmom, s fotografiou, také raz s grafiku, abo gotujem také raz napríklad performances, to mieni ústupy. Ja som na taškovej svajšbie vakuuma, lieto sa jeden serbský drag ústup mil.
0: Co je bol jeden výražk v tých 5 letách? Mogu sa predstaviť, až je tá taškova svajšba jeden výražk bol, abo?
1: Ja napšaudu myslím sa, až je to tak, doch z tega už boli 2 taškové svajšbie. Za mňa musím groniť, že tá prietná je bola tá najrednejšia, dokoláž tam je ešte super nové všetko bolo. A ten viacor je napšaudu bol viegen riedne. Tam je bolo einfach cúž, až dajú sa to serbské, nejak přece groniť to serbské, dokoláž co to je, ne? Ale až dajú sa za mňa moje serbské živenie, der je zväzaš s témami kujenosti. Sú to také témy, ako majú zavieš jedné vieste zväzanie, ako dajú ľuže, ako sa s objevom vecema identificírujú. A je bolo jedno riegen riedne, tam vidíš, až nemusí to byť problematický, až môže to byť viegen ľaško, až môže to byť riedna vec.
0: Luka, Jano, krotko, kak co šo nento svýšiš ten jubileum a na co môžeme sa jaseliš? Na ktoré príduce event?
1: Also, burstak môžeme svýšiš celo s mierom, z zaunu a muziku, v zagrože, to môžem zavieš viegen riedne svýšin. A jeden event, na ktorý môžeme sa vjaseliš, je na kúštepad naša príduca ústajenca. Takže bužo predstupím je v kunstverein Kunsthaus Potsdam predstupím. A tá bužo sa zachopíš 6 a 20. septembra. septembra, tam jo vernisaža. My budeme tam ustajíš, kromaže s kolektívom NSK Neue Sorbische Kunst, a tam budú šaké věci, víš. Skoro kúšta vesoba v dvakuma, k tomu nieco přidajú, ja myslím sa, až v NSK teke, a to budú viele perspektívou a pozíciou. Tam víš, v fotografii, až to mylastvie, až to drastvo, also tam napšadu viele pedla búža.
0: Na to sa jazalíme a pen, že chceme nadať viele úspecha a viele miasta, dan nento přitom svěšenju vašeho jubilea 5 let kolektiv Vakuum svěše nento sobe du a při telefoně jo byl cvonk Luka Lietko. Učebne žijek za te informace, Luka.
1: Učebne žijek a rejtne žijnosti.

0: Zadkula.
1: Ešte raz, ja vás celé útro mne povítam tu do Rožantak, ďalšie a s tým hojtež poslednej stácii našej beachvolleyballovej túry 2026. Vyzotež pri posluchách jeho pred rádiom Stroviu. Přichodný týden je potekým, hižo tak daleko smieme so na vulky finále našej túry veselič, ktorýž bude, kajž predso v Miłoczycach, pola popkec Jechanskej haly, telko môžu hižo raz preradžiť. Vy uvysovania zoniče šitke ďalšie informácie z dela tež novostky, hľadajú na turnier a přizivenia za tutun, to nesmieče potekým na žaden pad skomžič. Vienujeme pak so tež miestnym partiam a druhým písaným témam. Ja so veselú na příchodné dve hodince, vo sebe tež, dokáž zmieme fecich hučbu, hno Klaudiuso.
2: Dobrý večer tež, vodme, vítajte na předposlednú stáciu do Rožanta, tu v Rožinče hižo, vo češtich dobrá hučba beží, tu iš chceme s tým tu na štelaku nedom pokročovať, potakým mám dženca za vás reálne hity spřijotované. Chceme mierne započeť, a to ze skupinu Tempo City, ona má za vás spiel Self-Aware. Aj serbská učba vás viezo tež očakuje. Milena Vočorec má nový spev Skovaná ľubosť za vás. A za tých, kýž bych na festivalu Meta Solis, nesme viezo spev Three Little Birds Bob Marley pobrachovač.

0: Netko smyče so pak veselična serbského interpreta Michała Cyža, on popšie si hišče jednu cigaretu. Veľa vesela.
1: Zadkula. Šo tam je vo studiu.

0: Вы ще со интенсивне ту приготовали на туту стацию, где ще започнали, а что е со шо добяло чинить таке при приготах?
1: Азо плану, а започнали смо никак пред едном месяцом, кавали еджет само меч, кавали пича, азо може то пончо сказач. A na to rýd započnili sme sobotu, Maukus, a poľen väčší džel dženca. Sme ráno za 10, knapo 10 sme započnili a poľen co džen durý džovali.
0: Posvetíš tu kulinárisky poskyt na ježi, tu nie tu kytro široký, što máte tu šo podskytku?
1: Máme kubasky, kury kubasku, tvarošky, stejky a hotoky tešče.
0: Oj, po takým jara příkladne sa tu přihotovali. A pošitkone Rožinčanský močinský klub, što máte ešte lica plánované, dáva ešte nejaký event nimo tu tie stácie dženca, na ktorých so ešte dobyče přihotovať?
1: No hej, vo môžete rádi večeršie kus nimočin, čo nepivko s nami upiť, čo kus sedžeť, a poňč máme 2028, še náš vesný svedžen, a tam bude ono hovoro ubeďovanie, a poňč še potom kus malko sporty.
0: Po takým uvele úspecha vám při tým, a na všetkých koci štusu, môžete kaž prajene kaže Linu z Rune Rek rádi ešte dlhé tu ostať po turnírie, a štú ešte netko ešte doma, a nevieš to s časom započneť, ja si myslím, že na kúžde patíšte udaní, tu sem šieč do Rožanta.

Aj v pozadku náš Franc Unie psychonu rutu turnierie psipovieži. Unie sme slyšeli o Barovom festivalu, to by po takým party, kotraž je so konstiženia Radvory odmiva. Sezona viesnych partiov tapak nie je s tým dávno ište zakončená. Za psychonu týždeň po takým 21. do 23. augusta odmiva so Komoru je napríklad ďalšia taká feta. Komorovská možina chce s vami miestem znatú Hutova Nights Party v Osviečič. Piatka sobotu, co tam hesuje? Sobotu samo na dvima jivišťom aj. Jednu mainstage a jeden technofloor z mea. Ericsson, Kleptograf a Hangover Crew stia napríklad za DJ-ovým pultom. A nedelu potom je svojbne popoudne oplánované z gulášovej kanónu postkytkami za dječi a tiež malým programom možiny. A my nebychme zadkula byli, když nebychme tu dženca. My mieli tikety za vás, po taky môžete dženca bio usuvania tu kartky za tuto konstitúženia dobyč. Tu je hodince potom, malý challenge, tu roženče, štúžce po takým do Komorova na Hutova Nights Party. Tu nech potom ráde sobu činí asi, hoj, snano z trošku s Božom, kartce za Hutova Nights z dobyče.

Aj keď som to ižo viacero razy naspomnil, je to ženca posledná stácia našej letušej beach volleyballovej túre. To reka, příchodný týden je ižo tak daleko, my podáme sa do Miłoczyc. Pondelu 17. augusta převedeme kajž kúždé leto náš finále, a to tamnejšej jichanskej haly na Bobkec dvorie. Tola, što sú zcova umenenia, zo môžete sa na tutom finálu přizovič, alebo sa za tutom finále přizovič. A od dne je start přizoveniu po takým kečbu. Připosluchač, sprenia vysče sa dobili z najmenša junu na jednej z našich stácií Obželič a Soburač, tam líčite mieno vašeho mústva. My sme po takým kúždé týždeň miena mústvo dokumentovali a môžeme to tak rec přeprúvovať. Z druha, Sio Rajerio abo Ci Rajerki z vašeho mústva dobia serbsce moc. Z ceča, kúždé Rajer vašeho mústva má nad 14 letami byč. A štvrtý dybk, kúždé mústvo dobí z najmenša jednu holcu abo žonu mústvie mieč. Potekým, to sú te 4 fakty, to môžete tiež na Instagrame, na našej strone ešte raz všetko si vomere obladať, jeli by to netko přespešné. Od dženca džesačích potekým direktne po našim vúsovaniu a tiež potom zo jeso naše vúbiedžovanie tu roženče zakončivo, môžete sa potom šízevič. A to jenož přes mailku na zadkula@mdr.de. A nezabudte nám vizo napísať vaše mieno toho mústva, kajž tiež návodu mústva a jeho kontaktové dáte. A to je tiež nôska lieca, napísajte nám prošu ci hesva k vašemu týmu. Potekým, aj my chceme celé jednore vidieť, potom tiež za moderácie z vodkešče, kaké konstelácia vašeho mústva sa namakáva, kakústos na noraje, če volejbúl a dže všetko sú obželíčené, hač tiež na druhých turnierách, takzo máme tam celé jednore niekotre fakty, to je tiež za druhých zaujímavé. A potom prenie 20 mústvo, ktorež sú přízevi a všetké umenenia spielni, smieso na turniere v Obželíč. Tu ješ veľa úspecha vám pri zoveniu.

0: Aj kaj špajne, moto tu dženca rožinče, šlips a mucha. A ja som runia skotka ižo naspomnil, zo so nudom tu skupinský foto činí, to reka, zo so potom nudom na rajnišču po skupinskej fáze šice zestupaja, kociš má jednu muchu, abo jeden šlips zdraščené, tak zo so potom reka, čím jace tu rožinče na foče sú, čím väčša je potom aj tá možnosť, že zo so klietu prenia stácia, při bičovali bolo i ture 2027 tu rožinče, odmieš ako je totiž, tu odmys, nás či je akcie, zo so máme kúžiť dužen moto, stácia, kýž má najace ľudí na foče, je potom dobyla a zdobil, že si tak rec otevrenie naše bičovali bolo je ture klietu a ja som rúne připodľa vidžal, zo so maja tu močina z rožanta nešto spřihotované, oni koča tu tak rec s takými aj samopaslenými muchami, što je tu odme za tým.
1: Hej, also dokáž Monika nesmo tak spokom za šom motom boli, ja som celý pa dodla a veľa ľudí našim foče myť, sme sa za to rozsúdili ako močina rúma, že šlípse a muchy pasli, zo močím jac ľudí na skupinský obraz zostanemo a s tým sa nosi šanc vôdu, by mal klitu prenostácia byť.
0: A še by to dženca večer si přemyslili nieké rúne, alebo by to zno tiež kus plánované?
1: Nie, to by še šanc kus plánované, ale vône sú hakle dženca na stolit.
0: Ok, jara, cool. Po takým tu so ište muhy rozdielaš, tu ište tu nište žanú muhu nima, tu môže si ište tu predku jen otevzáč. Jara, cool idea a tiež na každý pát jeden sredk, kýž lieca ište nesme mieli, ale kýž je legitimné. Po takým kajš prajene nidom, potom po skupinskej fáze. Dvě rie so ište rajete, kajž daloko ja tuto pravie vidžu, po tuto rie ište dvě rie na rajnič čo maj a potom so skupinský foto tu rôženče s činím.

Všetko mám z veselace novostky za ošitky feno tvrdšie hudžby. Nukstok is back. Abo lepšie prajene, Nukstok is dead. To je menujúce mieno z noha vozrodženého Nukstokového festivala. Ale čo odlá tuto mieno? To je tak rec kompromis barátce mi s tými, kýž menia, zo má to Nukstok dále rikač. A tými, kociš praja, zo je to netko hinejší festival. Kunst týdženia 28. a 29. augusta so zariadovanie odmieje, zaso kajž loni na kromie Nuknice, potekým nic při skále tam, kajž veľa leto do toho. Tež stanovač lieca zaso môžeče, smieče so na 6 bands veselič, miesto im z Lipska, z Drežďan a Berlína. Štušiše ženie nebe podľa a tak práve nevieš, to jeho dokvátne očakuje. Death metal, black metal, hardcore punk, glam rock a progressive metal. Tute hudžbne stíle budú na Nukstok is dead zastupiene. Sobotu popolňu je potom plánovaný trošku mírnejší a akustický program. Avo jesť a pičo je viezo postarané. Tež kicker zmeja s prijotovanú rúne tak kajš party stan. Všetky ďalšie informácie namakáče na Facebookovej a Instagramovej strone Baraka. Nic Baraka Obama, ale Baraka/EV. Oj, potekím Nukstok is dead. Lica, zaso Nuknice, smieče sa na kúždy pad na riane kunst týdženia veselíč.

sme sa zabírali s kopajncu, netko poradáme Moriec na puče. Kolesovarský šport tun doživí dočasne oživenie, Moriec práve revival. Podľa amatérov, respektívne hobbyových kolesovárov na jednej strane, a to tiež pri temperatúrach okolo 35 stopňov, ale vyzo tiež podľa profiov, tak tiež včera napríklad žony Tour de France 5, kýž sa z 9. etapu nic zakončí. 5. edícia ženské Tour de France to bie a druhý raz zamo nižo zimianka Demi Vollering uviedžovanie dobyč. 8 sekundov předskoka mieše do posledného bia na poľskú kolesovárku Kaziu neviadomu, ale po niečo 100 km a 2100 vysokostných metrach so Vollering suverénne přesadží. Dobrý úspech z nemského vida poradí so Antoni Niedermayerec, 4. miestno dohromady a biele triko, po takým najlepšia moda kolesovárka, šako by to je debí. Hoj, na každopád nádia za příchod, si ja myslu, z nemského vida.

0: potom zasme so s trošku športom bola profio zabirali, bola dame netko vročo do Užice. Zromadne vubiedžovanský cilk vonjových oborníkov ze Sernian a Rožanta je piat kvečor v Sernianach najspešnejší hašenský natbie pokazal, a to s časom 26,5 sekundu. Druhé miestno obsadžichu smeržečenio a ceče obornice z Votrova. Votrovčan Elias Kreuz.
1: Ja som môžem mústvom vrčal, môžem jaro spokojom, žiadne zmylky nie sme ľudská milní, borane čas mamo, a so ešte je nováčka som ľudská mamo, a tu sme kus trénovali a tu je to fajnčino.
0: Nováčk by je Peter Hajdan, prvný raz zasadžený, prvný raz je so šo poradživo, Sernianach by so sedom hašenských celkov obdželivo. Sokorový turnier sobotu Sernianach je kvartet z Rožanta dobil, celka je Serniane Modžina a Serniane Starý Kneža v obsadžištaj miestne 2 a 3, ravo je tam do runia 7 mústvo. A poľadame skrutka ište do koniaceho športa, dvojne dobyče sviečeštaj čera v Langenštrígi sú Kšesčan Zárodník z Kruščíc a Juri Bobka z Worklec. Obaj bieštaj so na zakských mištostvách mnohostronským jechaniu ve otevrienie starobnej klasy zapisavoj. Dvojka Kšesčan Zárodník a Valach Veritas vúdobyštaj si titul zakského mištra a duo Juri Bobka a Valach Lakritz titul vicemištra. Potekím na tuto miestne útrobnú gratuláciu.

0: Zadkula.
1: Šropiec.
2: Když chcete so za náš Zadkula Beach finále v Miłoczycach porane Šoplič, môžete to 15.8. hunia v Miłoczycach činiť. Tam odmie so menúce Beach Volleyballu turnierovo pokal Miłoczanskej žaby. Štarte tam v 14 hodin, mústvo v obste ze 4 do 6 rajerov, startové penes je 5 euro na mústvo. Přizivíč môžete so hač do 14.8. pola Simana Reora, počilne neremeče so postaraja potekým ab do Miłoczyc. Od 21 do 23.8. odmievajú sa v Komoruje za so Hutua Nights. Piatk smieče sa na fecich večer s DJ-mi Veselič, Raja, Ben Davis, Elektrozalat a Hangover Crew z Votroa. Sobotu dže potom nedom dále, to majú na mainstage party z IGK, Diskotek, DJ-om, Ericssonom a Kleptografom spriotované. Kajž loni tejšižo očakuje vás v Komoruje Technofloor. S nejdžednýším svojimným popodňom dáža potom koncíže na Wuklin Chat, tam majú všelaké poskytky za džeči, mezdruji môžeče tam voňu v oboru zeznač kajštejš so na program Možinu Veselič. Štúž má sobotu 22.8. račološť so s přečelem júcich noáč a so spotusce vúbidžovač, nech so do Kopšina poda. Počto na čo dincici startuje tam menujúce Power Serbia v ubiđovanie, přizvíč môžete sa so za to na Instagrame pola Nuprako Modžiny alebo tiež pola Tvorstva Pauk. Maximálne 5 ľudí smieče v mústve byč a znamenča jedna žona doby podľa byč, potekým nimale samstne kajž pola našej byčtúry. Potekým nezabúďte se do protiky zapísač přizvíč môžete sa so hač do srede. Ženca Smyvy Rožinče, to je posledná stácia do úlkoho finála našej beach volleyballovej túry v Miłoczycach. Vítame vás v příšonu pondželu hižo v 17 hodin, zo bychme mohli na pol šestich turnier zájiť. Regule sú, zo trebače jednu holcu, kajštejš cioch, kýž môža serbse v mústve, a ešte dobili so na znajmenša jednej stácii v občinič. Očilne deremeče so tam, kajž kúželi to bobke svojva postara, potekím hač do pondžele, my sa na vás veselíme.
0: Zadkula.
1: Tu som doma.

0: Aj náš finále dženstnišie stácie Rožinče tun beží, dále jara vúhuna nara. Všimni ste netko tu ešte raz Linus Reho, zastupovací šéf Možinského kluba tu Rožinče. Ižo raz vúlgi kompliment za organizáciu dženca tu opravde šitko derie bežalo a tiež tožto ľudí tu všetko ešte je. Potekým vúlgi kompliment a ty chceš skotka ešte raz vábiť za jeden ďalší event, kýž Rožinče, hej, bude leca?
1: My máme 2008. Po nás je ten volejbolový turnír zase na dvoch polách. A už rádi ste vítaní, môžete sa podľa MK Rožan, podľa Instagram, po našom akonta v Šízevič. Hádže 8 mám rád, čo dělá to. A potom ste večer na aftershow s DJom a už rádi ste vítaní.
0: Potekým, tiež to bude zaviešť riadny event tu Roženče na samstnom miestne. Ale nitko, naše úsvanie sú všako ke konci kýla a tiež v finále tu chceme poľadať na Rajnišťo. Tu ste nitko Rúnia 7-ci za Janžel Kvysoko 4. Potekým, tu upada za tým, zo punžeme do rozsudnie C.C.S. Sáčby Ksenia Kovorec s nádavkom. Přiúzate od jedného z langec bratro, dáloký bul do rožka, Kovorec nám přistají, další Kovor nadpie do bloka a záde do svojského Rajnišťa potekým 7-4. Hej, mir se rekvo Pivo Elita, to je mústvo, kýž vopste z Rajarjo a Rajarko z Budešina a potajkým tež potom Langec Bratraj, kotraž staj z Vralbíc. Elias Kumar přistají, silné nadpě, přiúzate ale on potajkým 8-4 za Janžek Vysoko 4. Elias Kumar tu nie, ja neviem, keľko stáciu tu ten bíč toho již odobil. Stajne nekak jen inéše mieno s mústvom, ale hej. Jeden z sobou najlepších rajerov tu polu. Ale Pivo Elita, to je tiež netko tu druhej sáčbe. Vojuja 5-8. To je nádavok, přiúzate od Eliasa Komora. Matej Kobor s lopom, přiúzate pak. Zaso nadparia, Koborec nám přistají. Matej Kobor do rožka, pak zaso přiúzate, silne skočené. Elias Komor smie přiúzač. Přistajené. A to by pospět tak rec malo lopa, ale tun by překrutky do svojského pola padnou 8-6. Potekým snáno tla, žána cejča rozsudná sáčba. Přistajené Matej Kovor s nadběhom, silne přiúzaté direktně s druhým kontaktom preky, další pospět tam a sem trošku. Přísaku, netko zase kontrolované, nie, nic, dere, dosť pístajné, 7-8. Tu by raz předskok 5-6 dybko za Janžek Vysoko 4, ale netko jednož ešte jeden dybk. Zase přiúzate, Kovorec nám přístaj, dosť ryža, češko, ale dere přiúzate, záde do rožka, znova přístajné a do bloka, ale potom do Rajnišťa, alebo do aj na stronu přečivníka, tak zostej 9-7. Kunstu tie sáčby chceme live na šteľaku mieč. Upada za tým, zo nemžeme bohužel do večeria tu live mieč, to budete potom šitko na Instagramie zonič. Přistajne, ale direktne priky. Phil Bulang přiúzal, jeden z langec bratru priky. Aj to netko trošku tam a sem veľa Hajku sektiste, snačte trošku napjači tu rajerio a rajaki džesat sidom netko potekým sáčbu dybk za Janželk Vysoko 4, Kovorec nan s nadavkom. Viste bůl, ale tohle češko. Silne nadbě, aj jara silne nadbě, jedno z langec bratru, bodajče Deo ja nemôžu správne prajne rozeznávať. Ale opravde silné nadbie, Elias Kumar nemô přiúzač. Tak, zoďže tu dále. Kovorec nám přiúza, Ksenia Kovorec přistají. Nadbie, silné nadbie a s tým je to vúhunanie sáčbomaj, alebo aj jeden k jeden. po sadzbach z tej strony są jeszcze raz zmienite, a potem dzieje do rozsudnej cecie sadzby. To jest też nitko dybk, na którym co ja z wami rozżonuję. Przeju wam jeszcze rano wieczor, czym tu namiestnie rożeńcze jeszcze wiele wesela, kiedyś prajne tu je nitko jeszcze troszku, hej, morec aftershow party, wostajcie rady jeszcze tu. Picza tu jeszcze dosyć je, a potem na Instagramie wszyscy, którzy nie są tu, wyzwonicie tam wizo, sztuje się tu dżęca przesadził. Myślicie na przyzywienie za nasz wielki finale, przyjdziemy tydzień w Miłocicach, bo 10 ich przyzywienie bieży. A hej, to by z mojej strony utromny dżak na Różyńczansku modzinu, a też hej, na ludzi tu z wioski, którzy są tu wszyscy przyszli. Jara stacja dżęca była. My widzimy a słyszymy się przyjdziemy pądzielu, miecie się rynie. Ciao, ciao.
2: Zadkula. Co tyś łukam lubi?